0: Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
1: Milleiros de persoas disfrutaron a pasada tarde en Galicia da eclipse total de sol, parcial nalgúns concellos, en moitas localidades do norte onde as expectativas estaban máis altas, como a Mariña ou a Coruña. As nubes impediron ver o fenómeno completo. Aínda así, non defraudou, así o contaban desde a Coruña.
2: Sorprendente. O sea, esa sensación de repente se hace de noche e que de repente se haga de novo la luz.
3: Había leído que íbamos a sentir frío e efectivamente hemos sentido algo máis de frío, algo que pensaba que no íbamos a tener, y sobre todo los pájaros. No sé si alguien ha mirado los pájaros, pero los pájaros también se estaban...
2: Sí, después de... Sí, ha sido una locura.
1: Non hai que salientar incidencias de importancia, hagas algunhas retencións na volta a casa a partir das 10 da noite. Houve atascos e circulación lenta na P9, na saída da Coruña, Santiago e Ordes, tamén na autovía de Lugo, a 54 a entrada de Santiago, e na Nacional 550 sou paso por Oroso, tamén na Nacional 640 en Lalín, na VG 4.1 en Sanxenxo, e na Nacional 120 entre Pantón e Negreira de Ramuín. E imos con máis asuntos. Como lles estamos contando, desde esta semana son máis os concellos que están en prealerta por seca en Galicia, a totalidade da demarcación Miño-Sil e boa parte de Galicia Costa despois da reunión da Mesa da Seca celebrada o martes. De media, os encoros galegos, insistimos en que unha media, rozan o 68%, 5 puntos por baixo dos datos de hai un ano. Entre os últimos concellos en entrar en prealerta están Ames e Marín. Imos escoitar o alcalde de Ames, Blas García, e a concelleira de Medio Ambiente de Marín, Marían San Martín.
4: Vamos a deixar de facer todos os riegos, vamos a cortar todas as fontes públicas do concello, tanto de parques como as fontes que hai nas piscinas. Vamos cortar as duchas das piscinas municipais, as duchas, e vamos tamén a cortar a auga das hortas urbanas.
5: Se se prolonga a sequía, pues tenemos que tomar medidas máis drásticas, pero bueno, de momento vamos a empezar así, e o que sí, hai que apelar a responsabilidade cidadá e que, bueno, o bo uso da auga, que nos vai a facer moita falta.
1: Unha das zonas máis complicadas é a do sur da provincia de Pontevedra, contorna de Vigo, por obras no encoro de Eiras, dende as 8 desta mañá ata as 2 da tarde. Está cortado a subministración de auga da presa nos concellos de Porriño e Mos. Os concellos darán servizo á cidadanía a través de depósitos. E, finalmente, o Ministerio de Defensa emitirá un informe favorable á instalación da chinesa SAIC Motor no porto de Ferrol. Confirmou a ministra Margarita Robles, persoalmente o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ofrece máis detalles desa chamada.
6: O goberno de España lle correspondía facer compatible a presencia dunha instalación industrial cerca de instalacións militares, como se fai en outros sitios de España. Bueno, pois o que me dixo a ministra é que eso que se vai facer, pero que a postura do Ministerio de Defensa será favorable, insisto, con eses condicionantes lóxicos, a que exista esta instalación. E eu agradezo, volvo a facelo, a coordinación que neste tema estamos tendo no principio. Eu creo que como deben facerse as cousas.
1: Existe a posibilidade de que se lle impoñan a SAIC algunhas condicións, algo que adoita ser habitual na tramitación deste tipo de proxectos industriais. Ou igual que Alfonso Rueda, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, inciden que os gobernos central e autonómico están aliñados para que fructifique este proxecto. E dos deportes, o Real Madrid levou o Teresa Herrera, o imporse o Deportivo por 1-0 en Riazor. Foi nun partido con queixas de algúns xareiros como Riazor Blues, que non asistiron para denunciar o incremento de prezos e as medidas impostas polo clube. E en Balaídos seguen pendentes de coñecer se finalmente se poderá disputar o primeiro partido de Liga esta fin de semana contra o Osasuna. A Liga dio ata hoxe esa decisión ante a presenza dun fungo no césped, como dicíamos, do estadio de Balaídos. Luis Cerdeira, moi bons días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es jueves. Ha llegado el momento de contaros la noticia más fresca del día. Es la oportunidad para hoy.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: cordero lechal de 6 a 7 kilos, entero o medios, origen España, kilo, 22,95 €. Bonito entero, kilo, 6,90 €. Y cerveza Mau 5 estrellas, pack 12 por 25 centilitros, 4,95 €. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
9: Gadis, en confianza.
11: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: momento.
1: Sí, la verdad, impresionante. O sea, que se ponga, que esté de día y después de noche, muy lindo, la verdad.
2: Había leído que íbamos a sentir frío y efectivamente, sí, sí, ha sido también una sensación. Y sobre todo los pájaros.
3: Estaban... Sí, después de... Sí, ha sido una locura porque de repente estaban todos como...
4: Moitas veces ata faltaban as palabras para describirlo. Nun eclipse tamén moi coruñés no que non faltaron as nubes para acompañalo.
5: Bueno, pois tiñamos tamén un gran dispositivo de seguridade despregado por todo o territorio galego. Afortunadamente non tivemos incidencias aliantables ben selladas o eclipse. Subliñamos isto, ben selladas o eclipse. O marxe de retencións, atascos, tráfico lento nos accesos a aqueles puntos nos que se xuntaron máis persoas para ver este fenómeno. Santiago Villanueva, director xeral de Emerxencias Xunta de Galicia.
6: Todo saliu moi ben, afortunadamente, sin apenas incidencias, cun comportamento cívico ordenado en todos os puntos da comunidade. Hai que pensar que era, eu tiña yo dito en distintas ocasións, era un evento que seguía nos 313 concellos, 156 total, de 157 parcial, pero en todos os concellos, múltiples puntos de observación, múltiples puntos de concentración, afortunadamente, como dices, como decíamos antes, proba superada, eu creo que con nota ademais.
5: O parte do 112 Galicia indica que entre as 12 do mediodía e as 11 da noite de onte registraronse 624 incidencias sen relación coa eclipse, pero si tivemos unha incidencia moi grave, distinta, non relacionada para nada coa eclipse, en Vigo. Un accidente dunha moto pasadas as 11 da noite no barrio de Cabral. O motorista faleceu debido ás feridas. Tamén temos un incendio localizado en Taboada, na provincia de Lugo, estabilizado, segundo os últimos datos de Medio Rural. Completamos con Rubén Dorado.
7: Controlado o incendio que arrasou máis de 60 hectáreas no concello lucense de Taboada. O lume comezou arredor das 6:30 da tarde de onte na parroquia de Insua e vivironse momentos de tensión pola súa proximidade ás vivendas e tamén á estrada LU611. A esta hora a situación dase por controlada gracias á actuación dos medios de extinción. Roy Rigueira é o alcalde de Taboada.
8: Parece que está controlada, parece que está prácticamente extinguido. É certo que, bueno, foron así horas un pouco complicadas porque, bueno, vivironse momentos complicados, pero, bueno, afortunadamente, pois, foi dando unha tregua e poidose controlar e estamos nunha situación bastante de bastante tranquilidade.
7: A finais do pasado mes de xullo, a localidade sufriu outro incendio nunha zona moi próxima á actual.
5: E hai un ano estábamos en pleno combate contra o lume, contra os incendios forestais en Galicia, especialmente castigada a provincia de Ourense, moi castigada a comarca de Valdeorras. Pois fíxense vostedes, un ano despois, como cambia o panorama distinto, por fortuna, en Valdeorras. Hoxe arrincou a vendima, Xesús Álvarez.
9: Sete días antes que o ano pasado, comenzaba hoxe a vendima máis adiantada da denominación de orixe Valdeorras. O Consello Regulador simbolizou este arranque de campaña nas adegas Valdesil e Rafa Palacios na Rúa e en Vilamartín. O presidente do Consello Regulador, Jorge Mazaira, sinalaba que espera unha colleita de 8,5 millóns de quilos, 1 millón máis que o ano pasado, sendo a maioría blancos Godello e un 30% tintos Mencía e outras variedades. Mazaira justificaba este adianto en que a uva está en situación óptima e agardando unha moi boa colleita tamén en calidade.
10: Iso é a calidade excepcional. E sempre esta pregunta, ¿no? Este adianto tal y cual, ¿no? A planta se adapta. O malo sería que si na primavera non hubiera subido, ¿no? Porque aí sí que teríamos posiblemente un descenso, o sea, verías fruto, pero a proporción mosto non iba a ser boa. Así todo, co calor que fixo, pois as reservas de agua que tiñan na planta aguantou perfectamente.
9: Dendo o Consello Regulador, lembran tamén que o cambio climático está non só a traer estes adiantos históricos da vendima, senón tamén que cada vez hai que pensar en desplazar máis as zonas de cultivo. Na vindeira semana está previsto que comencen a vendimar tamén en Valdeorras outras 4 ou 5 adegas.
5: A esta hora temos reunión por videoconferencia da Comisión Sectorial da Infancia, Goberno Central e Comunidades Autónomas para abordar a crise de Ceuta. Galicia sí participa, como xa estamos a contar, non as autonomías cogobernadas por Partido Popular e Vox, e cuxas competencias nesta materia na infancia recaen en Vox. Elas non están a participar. En Galicia sí, en principio na orde do día, isto explicamos tamén aquí en Onda Cero, nesa orde do día desta comisión, o que vai a partida económica 25 millóns de euros que se vai a dedicar de xeito extraordinario á cidade autónoma de Ceuta, pero non está na orde do día, aunque se dá por feito que tamén se vai a falar do tema dos menores migrantes non acompañados que chegaron pois a Ceuta e a súa posible distribución entre outras comunidades autónomas. O Goberno Central daba nas últimas horas a cifra o dato de 2.500 menores migrantes non acompañados, que serían os últimos que terían chegado a Ceuta. Tamén son nova outras cifras ben distintas.

Das IPC, o Índice de Prezos o Consumo do pasado mes de xullo. En Galicia subiu un 0,5% en relación a xuño, dicir o mes anterior. Este é unha suba superior á media nacional,

0: Xeito definitivo, primeiro partido do Celta, o primeiro partido de Liga. Polo mal estado do céspede, acéptase, polo tanto, a petición de aprazamento. Completamos con Rubén Rey.
1: Sí, foi pouco despois das 11 da mañá cando se facía oficial o aprazamento do Celta Osasuna, que había xa cantado dende onte polo estado do céspede de Balaídos, asolado por un fongo. Confirmaba a Liga, as partes interesadas, aprazado o Celta Osasuna, que pasa a nova data, xoves 27 de agosto, ás 8:30 en Balaídos. Dende xa o Celta empeza a levantar o céspede e a instalar un novo obxectivo e que estea para ese partido xoves 27, pero mesmo antes, para o luns 24, cando xoga o Celta Fortuna ante o Andorra na segunda división. Por tanto, oficial, aprazado Celta Osasuna, pasa o xoves 27.
0: En Osasuna acaban de emitir un comunicado moi duro contra a Liga de Fútbol. Están en desacordo coa data escollida para o aprazamento, porque eles querían o 24-25 de setembro. Están de acordo coa aprazamento, pero non coa data de ese aprazamento. E unha cousa máis, o Boletín Oficial do Estado, que publica esta mañá, isto tamén importante, a constitución da Comisión Interadministrativa que vai a ser encargada de dirixir e coordinar o programa do Ano Santo Xacobeo 2027. Unha comisión formada por Goberno Central, Galicia, outras comunidades polas que transcorre o Camiño de Santiago. Aquí se inclúe todo o tema da coordinación, por exemplo, dos patrocinios, beneficios fiscais, vencellados a patrocinios, o logo, entre outros. Bueno, pues publica esta mañá, Boletín Oficial do Estado, a constitución desta comisión interadministrativa, que estamos case non a finais do verán, pero bueno, xa pasamos o cador do verán. Cando nos demos de conta, xa estamos no 2027, xa estamos aí carburando co Xacobeo 2027. Luis González estivo no control de son, agora quedan coas novas máis próximas a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
2: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o quilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 euros o quilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Gozado verán con estes ofertóns como solombo de porco a 6,99 euros o quilo ou a cirola vermella a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: O auténtico verán galego non se mide en graus, mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: cordero lechal de 6 a 7 kilos, entero o medios, origen España, kilo, 22,95 €. Bonito entero, kilo, 6,90 €. Y cerveza Mau 5 estrellas, pack 12 por 25 centilitros, 4,95 €. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
11: Gadis, en confianza.

0: Viveiro xa está inmerso dentro das súas festas patronais, unhas celebracións que se estenden durante boa parte do mes de agosto e que teñen as súas xornadas grandes os días 15 e 16 con exactos en honor a San Roque. A programación combina tradición e devoción con música, con cultura, con deporte, con actividades para todos os públicos. Dentro tamén vimos desa mostra folclórica popular internacional a semana pasada e a verdade é que a Mariña Lucense non deixa de disfrutar o son da música, do turismo, das praias e das múltiples actividades. Vamos ata Viveiro, vamos a falar coa súa alcaldesa, Mariña Gaimonde, moi bo día.
1: Bo día.
0: Bueno, a verdade é que dende Lugo é unha envexa constante cada vez que nos vamos á comarca da Mariña, a calquer concello, porque para falar das súas festas, para falar das celebracións, antes de nada, ademais, zona privilexiada, non, para ver o eclipse onte, porque vemos que Ribadeo, San Cibrao, algo complicado, pero Viveiro sí, non?
1: Viveiro viso perfectamente. Foi un éxito total e a experiencia, ademais, eu vivina en primeira persoa, eu estive na Praia da Area, foi espectacular. A verdade é que a palabra é esa, espectacular.
0: E que debe ser espectacular. Xa, bueno, xa é espectacular ver a eclipse, un acontecemento que pasa cada moitísimos anos, un fenómeno singular, pero sobre todo dende un lugar tan espectacular como é a Mariña e como é unha praia, esa praia de Area en concreto. Encima, en festas, é dicir, a combinación non pode ser mellor.

0: Pois non pode ser mellor, porque estaba chea e non houbo, gracias a Deus, e todo saliu ben. Non había ningún sitio específico, porque é certo que dende todo o concello, de calquera parte do concello, sexa monte, montaña, mar, bueno, praia, todo o mundo estaba disfrutando, repartidos por todas as zonas, estaban controlados, estaban todos os efectivos a disposición, coordinados entre sí, non houve nada que lamentar. Todo o contrario, o certo é que Viveiro, a Mariña en xeral, non? Pero Viveiro estes días está a vivir un dos momentos máis importantes do ano. Máis importantes porque todo o mundo está de vacacións, que son moi eso é tremendamente importante, salvo algún que outro que efectivamente...
1: Aquí estamos, sí.
0: Está traballando, estamos para que os demais pois disfruten e o pasen ben. Pois a xente está encantada, encantada co tempo, porque certo é que ainda que temos ese problema de sequía e prealerta, todavía non estamos en disposición de facer ninguna restrición. Entón, bueno, pois estamos a disfrutar con prudencia. Estas festas son maravillosas, cada vez son máis e mellores.
1: Vamos agora ás festas, sobre todo os días grandes, pero antes temos que falar tamén da Mostra Folclórica Internacional da pasada semana, pero que se non teríamos que falar de Don Aseiro dentro de pouco tempo, é dicir, non paramos, non, en Viveiro de festeixos e de actividades importantes.
0: Non se para, efectivamente. Dende xuño, aproximadamente desde o San Xoán, semana sí e semana tamén, continuamente os actos e máis. E que a veces, como onte, non, pois houbo hasta tres concertos consecutivo, porque nós aquí en Viveiro damoslle cabida, non, ese gran escenario que instalamos na Praza Maior, primeiro a todos os grupos locais, para que eles mostren as súas aptitudes, e hai que recordar que temos aquí un magnífico conservatorio que cartos nos costa, que de aí eso sí que queremos que unha inversión e debemos de manifestala, e todos os grupos que saen do conservatorio, que son moitos, pois suben ao escenario e mostran as súas aptitudes, e por suposto todos os que veñen, ou da banda Xunta, ou da banda Diputación, ou propios a través da comisión, non? Estes días grandes en concreto, que son 14, 15, 16, son os que organizan, eles mesmos elixen en convenio co concello, non? Pois ese programa que temos festivo, pero bueno, no resto dos días sí que damos cabida a todo o que queira vir. E onte estivemos hasta as 2:30 da mañá aquí, concerto tras concerto, é o que queda.
1: É o que queda. Artistas como David Cibera, como Roy Casal, misturada con verbenas, con cultura, con actividades infantís, con tamén actos religiosos e tradicionais. A verdad que o cóctel é perfecto para disfrutar dunhas grandes festas e para disfrutar durante o verán. Como está Viveiro de afluencia de visitantes e de turistas durante este mes de agosto?
0: Bueno, Viveiro, hai que decir, eu decía cando falábamos do eclipse, que é que é a semana grande. Viveiro está cheo ano tras ano neste mes de agosto. Que pouco o que viñera non iba a ter cabida. Quero decir que, salvo que veña de camping e se pare por aí adiante, pois realmente Viveiro sempre está cheo no mes de agosto. Cada vez, non sei se é certamente, non, por esa temperatura, esa climatoloxía que temos tan especial, cando vemos que todo o resto do país, non, pois está a sufrir, nós aquí no norte temos o privilexio de polo menos poder dormir, non? Sí que atrae cada vez máis turismo. E o turismo estáse colocando nas parroquias, nalgúnha das parroquias que collen casiñas, bueno, fan turismo rural, sí que é certo que cada vez hai máis xente, pero bueno, non moita máis, eu creo, eso é o meu parecer, que o que había anos atrás, porque Viveiro está cheo no mes de agosto.
1: Notase tamén precisamente esa proxección que ten o Resurrection Fest para que despois Viveiro acumule visitantes durante todo o ano, porque seguro que moita xente ven o Resu simplemente para o concerto, pero queda maravillado, ¿no?

0: razón de todo o que pode ofrecer Viveiro, dos paisaxes naturais, da gastronomía, do que hai para ver, e dice, pois mira, xa teño destino de vacacións para o verán.
1: Pois sí, ven moita xente, non só ven no verán, sino que tamén ven a Semana Santa, porque quedan prendados, certo, non, do noso patrimonio, das nosas costumes, ou ven a Naseiro, que é unha festa tamén que non ten proxección internacional, polo menos nacional, sí, porque hai moitos puntos de... Eu atopei xente en España, non, sí, que lle falas de Viveiro, falas de Naseiro, coñecía Viveiro a través de Naseiro.
0: Casi é mellor que non teña moita proxección, porque é unha festa para moi boa para disfrutar moito, pero que non se masifique tampouco.
1: No, como todo, claro, como todo hai que ter ese control.
0: Esa hai que para guardada, que non...
1: Sí, para que non acabe coa festa. É cumplir as normas, porque se si todos cumplimos as normas, pois a cousa vai ben. Si cada un empeza a facer o que lle dá gana, pois evidentemente acabaremos con todo, sexa Naseiro, sexa San Roque, ou sexa calquera festa, non? Cada vez as normativas son máis estrictas, sobre todo cando estamos utilizando, non? O no medio ambiente, bueno, hai que ter especial sensibilidade, porque ao final o patrimonio natural tamén é de todos, e máis dos viveirenses neste caso, queremos que todo mundo disfrute, pero tamén queremos ver as rúas limpas, os monumentos limpos, as praias limpas.
0: Vamos a falar precisamente deses últimos días das festas, que o que non se pode eludir, é certo que todos, concertos e todas as actividades, pero que o máis recomendable o que non se pode faltar?
1: A subida a San Roque para min é especial. Debe de ser porque, como calquera viveirense que se precie, a subida a San Roque en familia, porque certo é que é emotivo, igual que ir a unha mesa na Seiro, non? Sí. Cando fuches dende pequena coa tua familia, pois ese momento sí que queres volver a rememoralo, non? E cando empeza a faltar xente, pois, bueno, pois que cóllelo con un pouco máis de aquel de respeto, porque certo é que ten moita parte de emoción. Ademais de festa, ten moita parte de emoción, de familia, de amizade, e todo iso é unha combinación perfecta para pasalo ben. Moitas veces, cando chegas a Naseiro, se non tes mesa ou non tes alguén con quen compartilo, pois deixa de ser tanta festa.
0: Sí, eso é certo, importante tamén para a familia, non? E para todos os vivarenses ese sentimento de pertenza. Para finalizar, que mensaxe lles trasladaría aos veciños e tamén aos visitantes para que disfruten destas festas? Solo destas festas, porque para Viveiro ten moito para disfrutar, pero xa falaremos a próxima semana ou a seguinte de Naseiro, de como vai o verán, pero para que disfruten destas festas.
1: Eu creo que o que teñen que facer é mirar ao seu alrededor, pensar que Viveiro é de todos, que Viveiro ten que seguir aí, que ten que ser referente, que ten que ir a máis, que temos que buscar, atopar novos camiños, que temos que combinar, manter as nosas tradicións, pero que temos que innovar, buscar outras novas. Pero non podemos encaixar as dúas pezas sin a axuda de todos, axuda das comisións de festas, axuda das persoas que vivimos aquí, ou axuda dos que nos veñen a visitar e que finalmente se empapan da nosa cultura, das nosas tradicións, para seguir manténdoas vivas. Porque nós sí que as temos xa interiorizadas, pero os demais que pensen que isto non é só unha festa, sino que é máis, o que acabo de comentar, é máis que unha festa, forma parte de nós, da nosa esencia, estamos orgullosos diso, non? Entón, que respeten tamén o que nós temos, porque é deles tamén. Invitámoslles a que veñan, e tamén é deles. Así que debemos de, entre todos, seguir mantendo ese respeto por Viveiro.
0: María Guimonda, alcaldesa de Viveiro, moitísimas grazas por estar hoxe con nós nos micrófonos de Onda Cero, que disfrute moito das festas, do verán e de todo o que ten que ofrecer Viveiro e a comarca da Mariña. Unha aperta moi grande.
1: A vos.

0: Y antes de seguir en este repaso festivo, en este Más de Uno Lugo, vamos a hacer un alto. Vamos a parar en Taboada, donde un incendio forestal declarado onte na parroquia de Insúa, aunque a situación parece que xa está máis ou menos controlada. Falamos co seu alcalde, Roi Regueira. Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, como está a situación estos momentos en Taboada con ese lume?
1: Bueno, ahora parece que está controlada, parece que está prácticamente extinguido. É certo que, bueno, foron así horas un pouco complicadas porque, bueno, o lume estivo cerca de casas, cerca de aldeas, vivimos momentos complicados, pero, bueno, afortunadamente, pois, foi dando unha tregua e, gracias aos medios de extinción presentes, pois, puidose controlar e a día de hoxe, a hora de hoxe, pois estamos nunha situación bastante tranquilidade. É certo que hai todavía medios, RTMs e demais, pero bueno, que se dá por controlado e por extinguido.
0: Entendo que seguirán durante toda a tarde esas labores de enfriamento habituais, non? Para evitar que se reviven as lapas.
1: Entendo que sí, porque además hoxe aquí, bueno, as previsións son de máximas de 38 grados, demasiada calor. Xa levamos 3 ou 4 días con un calor impresionante, todo suma, entón xa lles pedín que, bueno, pois que quedasen na medida do posible, que, bueno, pois que refrescasen, que controlasen ben todo para evitar que se poida volver propagar.
0: Non é o primeiro lume deste verán, por desgracia, tiveron outros, non, a finais do mes de xullo.
1: Sí, además na mesma zona, quero dicir, prácticamente as zonas calcinadas pues non se chegaron a tocar, pero por nada, uh-huh. O sea, quero decir, na mesma zona, na parte do noso concello que vai hacia Ribeiras, hacia o concello do Sabiñao, o río mediante, é unha zona bastante complexa porque, bueno, pois pues hai bastante arboledo, bastante monte, é unha zona, sobre todo, tamén moi empinada, onde non resulta fácil atallar un incendio destas características.
0: Alcalde, moitísimas grazas, unha aperta moi grande.
1: A vos, gracias a vos, meña, hasta logo.

Do 25 o 30 de agosto, a Ribeira Sacra convertese nun punto de encontro para o cine portugués e galego ca terceira edición de Vendaval, un festival que, ademais de achegar á comarca unha selección de cine

0: de autor busca tamén aumentar esos vínculos culturais e artísticos que temos entre Galiza e Portugal e reivindicar tamén que a creación audiovisual pode ter o seu espazo no ámbito rural. Falaremos ca súa directora sobre esta nova edición, sobre a relación dos territorios, sobre todos os retos que hai para facer e programar cine lonxe dos grandes núcleos urbanos. Así que saudamos a Tamara González. Que tal? Moi bo día.
1: Bos días.
0: Bueno, Vendaval chega este ano a súa terceira edición. Como foi evolucionando este festival de cinema? Un pouco, contanos un pouco como se constitúe.
1: Bueno, empezamos, pues eso, fai tres anos, con un evento que principalmente acontecía en agosto, e seguímolo mantendo durante todos estes anos, pero ademais de eso, pues, pasamos tamén unha edición en primavera e outra en outono, un pase, que chamamos nós, e intentando pues, tamén pues, que a programación cultural pues, non se condense só nos meses de verán, que cando pues, hai máis actividades, e tendo en conta que a xente que vive no rural pues, vive todo o ano e que todo o ano pues, necesitan programación cultural.
0: Por que a Ribeira Sacra? Por que esa mostra centrada no cine portugués?
1: Bueno, é unha cuestión un pouco máis persoal, porque son da Ribeira Sacra, son de Pantón, vivo en Lisboa desde fai 12 anos e ali dedico-me ao audiovisual, e notaba que bueno, o que eu coñecía do audiovisual portugués pues non era moi coñecido aquí, nalgúns círculos, obviamente, en cidades onde o cine de autor pues, ten máis visibilidade, pois sí, pero non no rural, e pareceume que era unha oportunidade tamén, porque realmente é extraño que estexamos tan cerca de Portugal e que non coñezamos tan pouco.
0: O festival busca tamén funcionar como esa ponte, non, entre Galicia e Portugal. Que conexiones cinematográficas temos entre estas dúas zonas?
1: Pois a verdade é que cada vez hai máis proxectos audiovisuais producidos en coproducción, e nos damos de un destaque na mostra. Este ano vamos pasar onde a noite con Quisco Tebas, que é unha coproducción entre Fílmica Galaica e unha empresa portuguesa, bueno, e outra española. Tamén San Simón, que tamén tuvo participación portuguesa, e as estacións de Mourín Facendeiro, que tamén é unha coproducción con Fílmica Galaica.
0: Que máis podemos ver neste festival? Contanos un pouco cales son os principais puntos, os principais nomes desta edición.
1: Bueno, este ano o tema é historia e territorio, e estes tres filmes dos que falei, pois todos falan de diferentes capas de historia que manteñen diferentes territorios. As estacións acontecen no Alentejo, nunha zona rural da zona central sur de Portugal. San Simón, creo que xa se coñece un pouco máis sobre o campo de concentración que houve na illa de San Simón, no arquipélago de San Simón. E onde a noite conquistei Tebas, pues, sucede nas termas, que creo que son en Lobios, en Ourense. E bueno, despois temos máis programación, temos o primeiro día en Sarria, pois unha 4 curtas que falan en torno á xentrificación das cidades que de Porto e de Lisboa. Despois, o día 26, na aldaba de Rosende, vamos ter Entroncamento, de Pedro Cabaleira, que é un filme filmado na cidade de Entroncamento, que está perto de Lisboa, e que nos fala un pouco do mundo da droga e da falta de oportunidades que teñen moitos xoves nesa zona, e, bueno, moitas zonas periféricas da cidade de Lisboa. E despois tamén temos bueno, un pouco máis en destaque pues, o traballo de Margarida Cardoso, que é unha realizadora portuguesa que xa está bastante consagrada e que creo que non se coñece suficiente en Galicia. Ela ven cun filme que Banzo, que gañou pues, moitos premios en Portugal e tamén internacionalmente, que en España pasou en 2 festivais, no Festival de Cinema de Sevilla e no DEA en Barcelona. E vai estar connosco tamén, temos un curso planeado con ela para o sábado e o domingo pola mañá, e vai nos falar moito do que o tema do poscolonialismo e de como Portugal se enfrentou, ou como o cinema portugués se enfrentou a súa historia colonial, que é un pouco o gran tema da súa obra. E despois

0: tamén no propio sábado un filme que tamén colleitou premios internacionais e que tamén se viu por aquí, por España, que é O Riso e a Paca, O Riso, La Risa e la Navaja, creo que é como están distribuindo. E, bueno, é un filme de 3 horas e media, un pouco máis desafiante en canto a duración, pero é realmente moi interesante e vamos a contar tamén con protagonista, co actor de Sergio Corall.
1: O festival ten programación en verán, tamén o outono e primavera, como decías. A intención é que deixe de ser unha cita puntual e xa se convirta en esta presenza estable, non, na vida cultural da Ribeira Sacra, ou cal é máis ou menos o futuro deste festival?
0: Sí, nos queremos manter estes tres momentos. Creemos que cada un deles ten as súas especificidades e aporta, quero dicir, o verán pois sempre podemos facer pois cinema aire libre, temos o espacio da Casa da Memoria en Bóveda, que no que podemos acoller a moitos convidados e fazer un momento como máis de convivencia, pero despois o inverno ten moitas outras cousas, quero dicir, no outono traballamos con moitas asociacións e empresas locais que teñen moita máis disponibilidade para facer cousas diferentes, por exemplo, o restaurante 3Ps en Monforte, pois facemos sempre unha proxección con degustación gastronómica portuguesa e galega, que sempre funciona moi ben, que é algo pois, que en agosto non se pode plantear, porque é un momento no que todos están a tope. E despois tamén colaboramos pues, con cineclubes e con outros espazos que sí que teñen tamén eso, máis disponibilidade en ese momento. E en primavera a nosa intención é continuar co programa pues, máis educativo e máis vinculado pues, a chegar o cinema tamén aos alumnos de institutos e de escolas. O ano pasado xa tivemos a visita de varios, un instituto da Guarda e de un colexio de Lugo e tamén con alumnos de Monforte, pues, organizamos varias actividades en torno ao cinema e non só para mostrarles o patrimonio da Ribeira Sacra que non o coñece e mostrarles tamén pues, o cinema, intentando pues, crear novos públicos e aproximarlos ao cinema de autor e tamén ao mundo lusófono e portugués.
1: Pois do 25 ao 30 de agosto, este punto de encontro para o cine portugués galego, 14ª edición de Vendamán La Ribeira Sacra. Tamara González, moitísimas grazas por estar hoxe con nos micrófonos de Onda Cero.
0: Moitas gracias a vos.

En Cervo xa está todo preparado. En Cervo xa está todo preparado para unha das citas gastronómicas que se convirtiron en tradición deste verán. Este venres a Praza do Souto acollerá a tradicional festa dos ovos fritos organizada polas asociacións Airiños do Xunco e Cabaleiros da Bidueira ca colaboración do Concello de Cervo. Prepararanse nada menos que 8.000 ovos e 4.000 chourizos que se cociñarán en directo para servir dende as 8 da tarde cun menú de solo 7 euros. Saudamos a Adrián Domínguez, membro de Cabaleiros David.

0: zona é moi rico.
1: Bueno, contanos, como se prepara unha festa para tanta xente, con fritir tantos ovos, tantos chourizos, tantas patacas?
0: Bueno, pois con moito traballo e ao mesmo tempo pois moita ilusión. Pois ver a xente que ven, que disfruta comendo, que disfruta da música, temos unha charanga tamén para amenizar a tarde. Así que moi ben.
1: Cando comezar realmente todo este traballo?
0: Pois comeza xa moitos meses antes de preparación. Para ir pedindo as cousas, para que todo salga ben.
1: Canta xente esperades, porque supoño que virá moita xente, non? De toda a comarca da Mariña, dos arredores, e xente, obviamente,
0: sí,
1: da vila, de turistas.
0: E o ano pasado, pois, anduvemos sobre as 3.800 racións, así que máis ou menos esperamos eso, sobre 3.800, 4.000.
1: Como é a logística, non? Para fritir todo isto.
0: Como a logística?
1: Me refiro a onde se fai, como se reparte, contanos un pouco como discurre.
0: Faise na Plaza do Souto, en Cervo.
1: Sí.
0: Despois contamos con xente que tamén é anexa a asociacións, que lles gusta, que ven botarles unha máu a fritir, unhos a repartir. Bueno, vamos, cada un ten o seu pequeno aporte.
1: Supoño que, bueno, a comarca da Mariña está chea de turistas durante todos estos días, todos eses que se acheguen, que non coñezcan a tradición, estarán encantados, non, de poder disfrutar deste plato.
0: Sí, a verdade é que toda a xente que ven e repite. Porque ao final, sabes, é un plato moi rico, e económicamente está bastante ben o prezo, e bueno, pasas a tarde, en compañía, é moi ben.
1: Supoño que a festa alongarase, non? Hasta ben entrada a noite.
0: Sí, cando acabamos de repartir, caí sobre as 11 e pico, por aí, temos un DJ tamén, e bueno, Despois tomamos algo todos xuntos.
1: Como naceu un pouco esta celebración? Cal foi a súa orixe?
0: Bueno, pois isto se leva moitos anos. Isto en plan, fixo un equipo de fútbol. Estaba un día en plan tomando algo. Por que non facemos uns ovos fritos con chorizo e tal? Pois saleu daí, empezou a máis, darnos a oportunidade de facela, a nos, tanto a Lleida de Xugo como a Caballos de Vidueira. Este é o terceiro ano. Foi medrando, e cada vez medra máis.
1: Non sei se é a comida máis recomendada para deportistas, pero é certo que despois de xogar ao fútbol ou de facer deporte, entran moi ben, eh?
0: Claro, despois que ao facer deporte xa queimos todo. Así que, sin problema.
1: ¿Cómo está,
0: entra moi ben, a verdad.
1: Como estás sendo, contanos un pouco, este verán en Cervo?
0: Bueno, pois a verdade é que moita xente. Porque tamén Cervo conta ca fábrica de Sargadelos, que... Sí. Ten moita, sabes, moita paixón pola xente que ven ver. Despois hai o casco histórico de Sargadelos. A verdad que moita xente,
1: Supoño que
0: por esta zona.
1: Durante a Maruxaina abarrotado, non?
0: A Maruxaina, que foi o fin de pasado, foi espectacular tamén, de xente.
1: Non, si non vos podedes queixar na Mariña, que hai festa todos os días, se non é un concello é no do lado.
0: Todos os días, por exemplo, o venres é o Abo Frito, o sábado xa San Roque, tamén celebra en Cervo. Así que non, aquí se queres hai festa todos os días.
1: Pois mañá, unha desas citas gastronómicas a que naide pode faltar, esa festa dos ovos fritos organizada polas asociacións Airiños do Xunco e Cabaleiros da Vidueira en Cervo, na Praza do Souto, onde se dispensarán un montón de racións deste plato típico, además riquísimo. Adrián Domínguez, membro da Asociación Cabaleiros da Vidueira, moitísimas grazas por estar hoxe con nos en Onda Cero, a disfrutar moito e a fartarse ben.
0: Moi ben, gracias a vos.

0: Os libros volven a converter os xardíns de Noriega Varela nun punto de encontro de literatura en Viveiro. Dende hoxe ata domingo, a Feira do Libro, a unha librería, editoriais, escritores e lectores, nunha programación que va moito máis alá das presentacións de libros. Haberá actividades infantís, poesía, teatro, conversas e moitas historias vinculadas á comarca da Mariña, o mar, a memoria e o patrimonio. Ademais, todos os libros contan cun 10% de desconto. Falamos ca presidenta da Feira do Libro, a presidenta da Federación de Librerías, Cielo Fernández. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, supoño que con moitas ganas, ¿no?, de arrancar xa definitivamente esta Feira do Libro de Viveiro, esta porta, ¿no?, a literatura e a cultura durante estos días.
1: Pues sí, a verdade é que sempre é unha ilusión e algo moi, bueno, moi bonito inaugurar unha Feira do Libro. E, bueno, a de Viveiro é unha Feira do Libro que xa conta con unha amplia tradición e que, a verdad, é unha feira que ten un montón de visitantes, ano tras ano, e que nos sentimos moi, moi orgullosas dela.
0: Falábamos antes precisamente que a alcaldesa de Viveiro, con Mariña Gaimonde, contábanos que a afluencia de visitantes e turistas é importantísima durante estas semanas, tamén eso acrecenta, ¿no?, o número de persoas que se pasan por esta feira.
1: Claro, efectivamente. O mes de agosto na Mariña, pois xa sabemos que é un mes de especial afluencia de xente. E, bueno, temos a sorte de que moita desa xente que nos visita, igual que tamén moita da xente da Mariña e de Viveiro, son xente lectora que lles gusta e que agradecen incluso, ¿no?, ter esa posibilidad de atoparse cos libros e con unha variedade tan amplia de libros como son as que nos traen, pois, todas as casetas, que creo que son 8 este ano en Viveiro, 8 ou 9. Casetas distintas, cada unha coa súa proposta, ¿no?, porque sempre as librerías teñen a marca da libreira, do libreiro que está enfrente, e nunca hai unha igual que a outra, ¿no? Entonces, sí, a verdade que sí, que sempre é unha feira moi exitosa.
0: Que o máis destacado deste ano?
1: Bueno, eu creo que o máis destacado é a variedade e a calidade de todo o que hai, non? A mín costaríame sinalar unhas cousas por encima de outras, porque realmente a programación é moi boa, creo, e tamén as firmas nas casetas, as firmas que traen os propios libreiros e libreiras ás casetas, tamén son este ano de gran calidade. Quizá, por decir algo, destacaría a presencia de autores mariñáns, como dicías tú, e de temática mariñana e mariñeira tamén, ¿no? Uh-huh. Entonces temos, bueno, pues desde o focego Paco Rivas hasta o ribadense Farruco Graña, temos a Martín Bizoso, que nos fala da diáspora da Mariña en América, temos o histórico das de Mondoñedo, das empresas hidráulicas. Quero dicir, creo que hai temos a Abril Camino que conversando sobre o seu libro, a súa novela que ganou o Premio Xerais, que ela ainda que da Coruña, pero os seus orígenes están en Foz, e ela ten moita relación con Foz sempre, e ten aquí a familia. Quero dicir que temos un montón de propostas relacionadas coa Mariña e de autores e autoras mariñanas, ¿no? E creo que eso, pues, lle dá un plus a esta feira.
0: Ese contacto directo entre autores e lectoras é moi importante, ¿no?, para fomentar e tamén para despertar o interés de moitos que se meten de cheo na literatura.
1: Claro, eu creo que é un momento, bueno, sempre tanto os lectores como as autoras sempre agradecen moito ese contacto, ¿no? E creo que é un momento igual para descubrir, pues, autores que de outra maneira igual non nos chegaban por outros medios, ¿no?, e que de repente están aí e podemos establecer ese contacto con eles e descubrir libros, ¿no? E ademais dalle o feito de poder escoitar ao autor, contarnos algo sobre a súa, bueno, sobre o que foi, ¿no?, a elaboración deste libro, incluso, bueno, pues ter a súa firma no libro, bueno, pues todo eso nos fai que ese libro teña para nós un encanto especial, un encanto engadido, ¿no? E isto é esta oportunidade que brindan a Feira do Libro, efectivamente.
0: Ademais, actividades infantis é importante, ¿no?, que os máis pequenos se adentren no mundo da literatura, no mundo dos libros.
1: Claro, a xente pequena é fundamental para todo, ¿no? Cuidala e proporcionar, digamos, experiencias tamén distintas, porque hai todos os días na feira vai haber unha actividade infantil, é algo que nos desde a Federación intentamos cuidar moito, por isto que comentamos, ¿no? E ofrecer distinto tipo de experiencias para chegarse á lectura, ¿no? Desde contos.

0: cuentos, hasta cosas teatrais, hasta xogos nos que eles participan de maneira moi activa. Bueno, pois é unha maneira de ofrecer distintas vías para o mesmo fin, que a xente máis pequena se anime a cos libros, ¿no? E nese sentido, sí, ¿no? Sempre as feiras sempre temos especialmente en conta a este público, sí.
1: E ademais con ese incentivo, 10% de desconto, importante, tal y como está a situación económica, para poder achegarse, para poder disfrutar das nosas novelas ou dos nosos ensaios ou de todas as obras preferidas en un prezo reducido.
0: Claro, claro, as feiras do libro permiten isto porque sabedes que o libro ten precio fixo, que é o que marca as editoras. E as únicas excepcións a esta regla son precisamente, ademais do Día do Libro, pois as feiras do libro, ¿no? Entonces, efectivamente, é un aliciente máis, ¿no? Decir, bueno, pues como teño este desconto, isto que me vai salir máis barato, estes libros, pues veña, animarse, como dar o empuxón, ¿no? Para non deixes quedar porque tes este aliciente engadido. Entonces sí, eu creo que a xente isto que o valora tamén moito e que é un aliciente importante.
1: Falabas do arraigo e da importancia que ten a Feira do Libro nunha localidade como Viveiro, e sobre todo esa ligazón ao mar, tamén as mulleres da Mariña, o patrimonio, a cultura mariñana. É importante, non, tamén vincular precisamente feiras como esta aos territorios onde suceden.
0: Claro, claro, claro. Desde a Federación, nas programacións de feiras sempre se prioriza e se intenta que teña presencia toda a producción que se fai dentro da localidade, efectivamente. E a Mariña, nese sentido, a verdad que hai que decir que é unha localidade que ten moita vida a este nivel tamén, o sea, que todos os anos contamos con publicacións. Este ano é verdad que son bastantes, igual non todos os anos son tantas, pero todos os anos hai publicacións de xente da Mariña ou de fora da Mariña, pero que estudia a Mariña, ¿no? E bueno, vese que é un territorio, eu creo que somos un territorio con moita personalidade, por moitas cousas, e que dá de sí, bueno, tanto a nivel de inspiración como a nivel de investigación. O como a nivel de localización de determinadas historias, ¿no? E claro, poñer en valor todo este traballo que fan os autores vencellados a Mariña e as autoras é moi importante, ¿no? Bueno, é aquí e en realidad en todas as feiras do libro sempre se procura isto. Pero é certo que na Mariña hai especialmente este cultivo de interés intelectual especialmente marcado.
1: Como está o sector? Como vive actualmente o sector? Porque parece que fai uns anos a situación era delicada, que cada vez máis xente tiña menos interés polos libros, ademais a aparición tamén a erupción desta forma das novas tecnoloxías, das redes sociais, etcétera, pero parece que a situación repunta, non? Que a xente volve a interesarse pola cultura, pola literatura, por acompañar o seu tempo libre dunha destas obras. Como está a situación?
0: Sí, efectivamente o que te dís, ¿no? Ahora mismo estamos nun momento aí, a pandemia foi un momento clave que fixo claramente un cambio de tendencia e agora mesmo, bueno, non é que podamos botar as campás a voar así como, pero sí que é certo que bueno, que se mantén esta tendencia de gusto pola literatura. As redes sociais non necesariamente van en contra sempre da lectura, ainda que sí, no sentido de que nos quitan moito tempo ás veces, ¿no? Que podíamos dedicar a ler, pero tamén é verdad que están proliferando un montón de xente que desde as redes sociais está facendo pues, un traballo de recomendación e de comentario e de animación á lectura, ¿no? Que tamén se nota despois nas librerías e se nota como no gusto da xente pola lectura. O sea, as redes sociais teñen esta doble vertiente en ese sentido, ¿no? E entonces sí, ler parece que, bueno, que se sigue vendo, se sigue convertindo pues, nunha maneira de pasar o tempo libre que vemos que é moi gratificante e que a moita xente lle aporta moito, ¿no? E bueno, e iso non se perde, parece que efectivamente vai a máis, ¿no? Despois está o tema das librerías como tal, como o lugar, ¿no? Sí. Onde a xente elixe para comprar os seus libros, ¿no? E aí, bueno, pues sempre temos a competencia das grandes plataformas, que claro, son moi poderosas, pero hai que decir que o valor engadido que aportamos as librarías que non o teñen as plataformas, pois tamén é algo que a xente

0: valora e que sigue valorando e que sigue tendo en conta, ¿no? E nese sentido sempre gustame lembrar que en internet non están só as grandes plataformas, sino que tamén estamos nas as librarías, ¿no? E que hai unha plataforma de venta de libros que se chama Todos Tus Libros, donde estamos todas ou unha inmensa maioría das librerías independientes do Estado e que se pode acceder a ela, porque a veces non temos posibilidade ou non temos facilidade para chegarnos a unha librería, pero podemos comprar a distancia tamén na librería que nos elixamos, ¿no? Mm. E nese sentido as librerías fixamos creo que un traballo que está moi ben feito, que é a creación desta plataforma, que funciona coa mesma rapidez e a mesma solvencia que pode funcionar calquera outra plataforma de internet e que posibilita que a xente que queira, ainda que sea a través de internet, pero que queira apoyar a súa librería e mercar nas librerías, pues poda facelo tamén en internet, ¿no? E isto sempre me gusta recordarlo, porque a veces parece que cando falamos de internet ten que ser necesariamente as plataformas que todos sabemos que están aí, que nos martillan constantemente, ¿no? E no, hai outras, ¿no? E as librerías tamén estamos aí. E bueno, creo que eso tamén contribuye a que sigamos vivas e a que podamos seguir abertas despois en localidades como Viveiro, como Foz ou como Ribadeo, que teñamos esta presencia e que podamos dar vida ás vilas, ¿no? coa nosa presencia.
1: Para finalizar, a última, cales son as obras máis vendidas ou os xéneros máis vendidos durante unha feira como esta de Viveiro?
0: Bueno, nas feiras sempre se nota moito cando os actos e as presentacións e as asignaturas de libros, sabes? Entonces, sí. Normalmente, aparte dos títulos que veñan sendo máis vendidos ao longo do ano ou ao longo do brau, nas propias librerías, sempre repunta bastante os libros que se presentan, ¿no? O que teñen unha presencia e que cos autores que están na feira. E eu creo que vendo ademais o programa deste ano e vendo as cousas tan interesantes que temos, ¿no? Desde novela, como pode ser, por exemplo, a de Nerea Pallares, a de Punto de Araña, que está tendo un montón de éxito, está sendo traducida a un montón de linguas, editada originariamente en galego, a propia Abril Camino, tamén en novela, que eu nombraba antes, e a Farruco Graña, Paco Rivas, todos estes autores, Martín Bizoso, todos autores da zona, eu creo que van a ser seguramente as obras que máis vendas teñan na feira. Suele pasar isto. E é fácil que pase porque son moi atractivas as propostas que hai.
1: Cielo Fernández, presidente da Federación de Librerías de Galicia, moitísimas grazas por estar hoxe con nos en Onda Cero, a seguir disfrutando e a seguir divulgando a cultura a través destas feiras. Unha aperta moi grande.
0: Unha aperta, moitas gracias a vos.

0: Más de uno. Rubén Dorado. Ondiras. Axenda cultural con Anxo Lamelo.
1: Pois vamos a ver a onde imos durante este xoves post-eclipse. Xa estamos todos tranquilos. Espero que non houbera ningún problema visual. Saludamos xa a Anxo Lamelo. Que tal? Moi bo día.
2: Moi bo día, sí. E estamos aquí. Non pasou nada conspiranoico.
1: Exactamente. Non nos acabou o mundo ni nada. Vale. Bueno, pues hai moitas cousas máis alo do eclipse. Vamos a contar algunhas delas. Que temos por aí no calendario de actividades e de ocio?
2: Ben, pois pues, hoxe xoves temos outra visita teatralizada máis, desas de Vive Lugo como en Roma, ás 5 da tarde, que sae da Casa dos Mosaicos, chega ao Centro Arqueolóxico de San Roque, de Valde, pero hai que facer a reserva na Oficina de Turismo, xa presencialmente ou chamando a Oficina de Turismo. Bueno, outro día xa dixo de caracterizarse para este chisme, que ven como me parecía. Ahora vou co título, Vive Lugo como en Roma. A ver, Vive Lugo como en Lugo, o sea,
1: sí, Vive Lugo como,
2: como sí, Lugo, como se vivía en Lugo hace tal, ¿no? Como, o sea, el Roma viviría de outra maneira seguro, e xa ahora, pues daquelas igual.
1: Bueno, vive en Lugo como en Lugo en Ardelucus.
2: Claro, algo así, ¿sabes? No sé, algo así. Sería máis correcto. Porque si no es un pouco como, claro, o sea,

0: Supongo que, bueno, seguro que desde luego de aquella no vivía exactamente no, como no, en Roma. Serían más libres.
1: Sería, sería guay vivir en Roma como en Lugo.
0: Sí, exactamente, igual flipaban. Menos circo, pero más pan.
1: Exactamente.
0: Familiar, después por la tarde también tenemos un espectáculo familiar de teatro de títeres, uh-huh. en este caso de la compañía Barafunda, que vienen con sourizos agarimosos. Aquí hay que, como somos un medio público, hicieron unos casos, ahora cambiaron ahora, fue así como de golpe, no, sin avisar, ni rectificar ni nada, pero de repente, ¡pum!, a seis. Y ala.
1: Mellor a seis.
0: Home, para os nenos, bastante mellor. Ahora non sei nesa praza seis como está o tema do sol, pero, bueno, ese outro problema. Seguinte problema.
1: Eso é meteorología.
0: O caso que ven a compañía Barafunda, seis, Praza Santa María, con os ourizos, o musical, que é unha obra de teatro musical de Monicreques, con bocones, de pau, de guante, dirixida, pois, pues, ao público familiar infantil. E este podo ler, que tampouco é que se xa mi obra preferida. Uh-huh. Benres 14, colección romántica en concerto. Dentro do Murallando, ás 20:30, no templete da Praza Mayor, temos esta colección romántica en concerto, que así dito seguramente non vos di nada, pero este proxecto é un proxecto que teñen dous artistas, como son David Taboada e Sergio Alba. David Taboada ao piano, Sergio Alba a voz. A David Taboada seguramente o coñecedes de moitos outros grupos de aquí de Lugo, e como Carta de Ajuste ou etcétera.
1: Sí. Moi boas Carta de Ajuste, teño que dicilos, que vos vin varias veces e gustaronme moito.
0: Son moi divertidos, esos grupos que se necesitas para vir arriba unha festa,
1: perfecto.
0: Porque máis xogan con este componente nostálxico.
1: Sí, sí, tal. 70, 80, 90,
0: sí,
1: tal,
0: entonces, sí. Pero bueno, de unha maneira eso, moi súa e moi divertida, entón está guai. Bueno, e Sergio Alba, que aparte de cantar tamén fai espectáculos humorísticos de monólogo, creo que non o mezclan aquí, pero o caso que aquí escolleron unha serie de cancións, si se gustan e se van a gustar aí en el templete, para regocijo das señoras de Lugo de toda a vida, esas terrazas. E pasamos o sábado, porque a verdad que este fin de semana, non sei se é por a resaca pos eclipse,
1: o verán, todo,
0: o porque non queren competir con todas as festas de Santa Maria por o mundo adiante, sí. Pero está a cosa un pouco triste.
1: Hai festas por todos os lados.
0: Sí. Temos, de todas maneiras, hai xoias, como o concerto de Pano Sedán, dentro de Murallando tamén, uh-huh. o sábado, ás 8:30, no templete. Este grupo, que mezcla, bueno, pues, música tradicional con sons de vanguarda, vai a través das voces de Pilocha, que me ha conocido en Lugo, del Islatas, axúdalles, Pano Sedán tamén forma Pablo Gómez, o piano e a dirección, e se acompañan de outros músicos como Ara Martínez ou Carlos Vázquez, e o que fan é como, bueno, rescatar pezas esquecidas e outras non tanto, porque tamén tocan lela, de, por exemplo, de tradición galega portuguesa, e, bueno, pues, supoño que tocarán o seu ao primeiro álbum, que este Rosas e Cravos. Eles se definen como alta costura da música galega.
1: No, mira.
0: E pode que sexa unha boa definición, non? Fan eses arranxos e para, bueno, cuidar moito e darlle unha nova vida a todos eses temas. E como domingo non atopei nada reseñable, vamos aos cines. Esta semana temos unha estrea. Se ainda, bueno, ainda tedes aí esa Odisea, ainda tedes esa Spider-Man, no confundirse.
1: Fumber, a Odisea, gustoume, teño que decir, hai moito crítico da Odisea, a min como película gustoume, non me vou meter en, claro, en temas históricos.
0: Os que non escubo un libro, como que o liches.
1: Claro. E despois fui Fumber tamén Spider-Man e non me gustou nada.
0: Puede ser.
1: Nada, bueno. Pareceume larguísima. Non sei, non me gustou, non me acabo de convencer.
0: Pode pasar.
1: E fun ver tamén, que tuve un bastante cine en filo este verán, Obsesión e peliculón,
0: Sí. Teña boa pinta. El que noche pase, bueno, por lo menos fuches a ver que pasou cando se estrenara Avatar, fóramos con un colega e el pillou entrada antes e entrou porque el quería ver os anuncios, non se quería perder os anuncios, e cando levaba 15 minutos de Avatar, digo, pues, este tipo onde está, e se metera noutra sala. E está estaba película de... Dijo, pero esta es Alexandra Bullock. Y estaba viendo la película de Alexandra Bullock y se conta y aparece un belí. Y dije, madre mía.
1: Si estuviera ya me quedaba a ver a Alexandra Bullock. Mejor que Avatar probablemente.
0: Posiblemente. Bueno, pues el caso que se estrella el final de Oak Street. Unha peli na que está Anne Hathaway e Ewan McGregor, un caballero Jedi e unha Catwoman, sí. Ahora que estamos con superheróis. Bueno, hai un vive nunha casa, nun barrio residencial destos que saen todas as películas americanas.

0: se galegas e todos os visitantes que viñeron a Galicia nun día tan especial, un día que levamos preparando de fai moito tempo, e efectivamente foi unha proba, oye, todo saliu moi ben, afortunadamente, sin apenas incidencias, cun comportamento cívico ordenado en todos os puntos da comunidade. Hai que pensar que era, eu tiña yo dito en distintas ocasións, era un evento que se vía nos 313 concellos, 156 total, de 157 parcial, pero en todos os concellos, múltiples puntos de observación, múltiples puntos de concentración, afortunadamente, como decíamos antes, proba superada, eu creo que con nota ademais.
1: Sí, porque ademais estivemos falando dun evento que eu non sei, claro, o número total de desplazamentos é moi difícil, estimalo, temos aí unha horquilla, non? Pero eu creo que poucos eventos congregan pois unha mobilidade tan grande como a que tivemos en Galicia nestas últimas horas. É certo que tivemos reforzo de trens, reforzo de autobuses, pero a verdade é que para todo o tráfico que tivemos, que estemos a falar tan só, por así decirlo, as principais incidencias, retencións ou tráfico lento en algúns puntos, eu creo que eso é moi chamativo.
0: É certo, é un éxito. O principal problemática, ao final, foron as retencións en momentos puntuales de conxestión, pero o tráfico era intensísimo desde antes do mediodía. Houve puntos, digamos, en donde había moitísima concentración, sobre todo era concentración de vehículos que viñan do sur ao norte, é dicir, moito vehículo de Portugal, foron momentos puntuais. Pararon esas conxestións, sobre todo na P9, que era o núcleo que une o sur co norte. A partir das 7 da tarde prácticamente xa non houbo nada, quere decir que a xente planificou, levades insistindo por medios de comunicación que había que planificar, que había que anticiparse a hora do eclipse, e a partir das 7, máis ou menos, prácticamente non había nada, estaba todo un tráfico moi fluido. Houbo despois algún punto na 64 de Santiago hacia o interior de Coruña, interior de Lugo, para ver zonas do 100%, pero nada, evidentemente, unha vez que rematou o eclipse, a xente que volvía aos seus puntos de orixe, volveu a ver un tráfico intensísimo, volumen de coches era tremendo, era bestial, por las cámaras estábamos lo seguindo de 12 copi, pero nada, sin ningún problema. Nada reseñable, prácticamente un día normal, casi inferior a un día normal de actuación en o 112. Recibimos preto de 2.000 chamadas, 1.800 e pico desde as 12 da mañá ás 11 da noite, con 600 incidentes, pero ningún referido ao eclipse. O propio 061 tuvo 20 chamadas durante todo o día, 20 consultas, 8 traslados ao hospital, 2 de molestias oculares. Isto quere dicir, a xente usou as gafas, a xente respetou o que se indicaba, e o traballo magnífico de policía, de Guardia Civil, policías locais, voluntarios de Protección Civil e servicios de emerxencia que traballaron en cada un dos sitios de Galicia.
1: Bueno, pois ben que nos alegramos que hoxe estemos tamén falando de que vivimos un evento histórico con importancia para os nosos científicos, sobre todo, que eles sí que viviron con especial emoción, pero tamén é un evento que todos, incluso os profanos na materia, eu creo que non vamos a esquecer na nosa vida, e para ben, eso é o mellor. Como viviu vostede, no CECOP? E claro, non lle quedou outra.
0: Non me quedou outra, efectivamente, desde primeira hora da mañá xa con intervencións en distintos medios de comunicación, para seguir potenciando ese mensaxe, despois, todos os que formaban parte do CECOP, da Administración Autonómica, da Administración Estatal, con alegría, en certa maneira, porque víamos que todo iba pasando ben, estábamos visualizando as cámaras do Centro de Xestión de Tráfico, estábamos vendo en cada momento, activando, recibindo as comunicacións de activación de distintos dispositivos. Non subimos un momento a ver o eclipse na estrada de Use, non o 100%, pero 99 pico, non sei exactamente o porcentaje, e celebrando ao final que todo saliu ben. Cando activas un plater, un plan de emerxencia de Galicia, estás desexando acabar para que, mirar hacia atrás, ver que funcionou ben. Insisto, agradecemento a todos os galegos, a todos os visitantes, a todos os servicios de emerxencia e de seguridade, e agradecemento, decía antes, tamén aos medios de comunicación pola vosa colaboración en este evento. En todas as emerxencias é moi necesario, pero en este caso, que non era unha emerxencia, que era un evento festivo, foi vital a intervención de todos.
1: Bueno, congratulámonos todos, especialmente tamén damos as grazas, efectivamente, a todo o dispositivo que estivo preparado, a todos os que estiveron a traballar para que o resto pudésemos disfrutar tamén con acougo esa eclipse. Santiago Villar.